Kami yang berasal dari Felda Taib, anda Kulai Johor dengan lagunya Angan dan Sedar. Sonal FM sentiasa di hati bersama dengan saya Azlam, mana-mana anda. 8.23 waktu sekarang ini. Selamat mengundi warga Johor dengan hari yang dinantikan kini tiba. Tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi hari ini. Jangan lupa bawa kad pengenalan diri, iaitu MyCard dan juga semak saluran serta pusat mengundi masing-masing menerusi MySPR Semak. Tunaikan hak warga Johor demi masa depan Johor tercinta. Selamat mengundi diucapkan. Baik saudara, tular di media sosial rakaman sebuah video memaparkan jalan di Lebuh Raya NPE diturap dengan bentuk X sehingga mencetuskan tanda tanya dalam kalangan orang ramai. Tampalan jalan berbentuk X yang mencetuskan perhatian pengguna di Lebuh Raya NPE berhampiran Angkasa Puri kat luar tu merupakan tampalan sementara selepas kerja pembinaan dijalankan di kawasan berkenaan. NPE memaklumkan lokasi terbabit terletak di kilometer 12.5 hingga kilometer 12.8 arah bangsa dan merupakan kawasan kerja bagi projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai. Dan tampalan sementara berkenaan dibuat selepas kerja korekan percubaan bagi mengesan kedudukan utiliti bawah tanah dijalankan. Kerja pembaikan tetap untuk kawasan tersebut telah dirancang hari ini 11 Julai untuk mengembalikan semula keadaan asal permukaan turapan Lebuh Raya. Layan terus lagu kita bikin romantis. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi, pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini, seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jaya.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapan terus hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
1: Baik, sekarang ini kita akan ikuti laporan PRN Johor ke-16 bersama dengan Ain Najiah Ahmad Mazlan di N26 Macap. Silakan.
2: Baik, terima kasih Reza. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam. Sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Macap Keluang. Bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Ruslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12 tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap ini. Daripada jumlah itu, 17,476 bersamaan 49.64% merupakan kaum lelaki, manakala 17,730 bersamaan 50.36% golongan wanita. Dan daripada jumlah itu juga, golongan usia 30 hingga 39 tahun merupakan pengundi paling tinggi, iaitu 8,164 pengundi. Diikuti golongan usia 21 hingga 29 tahun, iaitu 7,199, dan golongan 40 hingga 49 tahun, iaitu 6,047 pengundi. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Dan buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi had laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Reza.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12 tengah hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatakan

0: 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan, biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia. Skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lamens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan Bangunan Sultan Iskandar BSI lancar pada hari pengundian PRN Johor ke-16. Tinjauan mendapati kenderaan persendirian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan disediakan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia telah menggerak akan operasi pada tahap maksimum dengan membuka laluan khas serta mengaktifkan kaunter tambahan bagi memastikan kelancaran pergerakan daftar pemilih. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Seri bersempena hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib hari ini. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Madani mendahului senarai 230 individu yang menerima darjah kebesaran pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Pulau Pinang 2026 sekaligus menjadi penerima tunggal DPPN tahun ini.

Raya Pantai Timur arah Kemaman awal pagi tadi. Nahas melibatkan sebuah kereta dan 12 motosikal dengan 8 motosikal lain masih belum dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Ashari Abu Samah berkata, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun dirempuh sebuah motosikal di bahagian belakang mengakibatkan penunggang motosikal terbabit terjatuh di lorong kanan menyebabkan tiga lagi motosikal yang berada di belakang gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya. Luar negara, trafik perkapalan komersial di Selat Hormuz terus merosot apabila ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memucak susulan kegagalan gencatan senjata yang dicapai sebelum ini. Firma Data Maritim Kapla memaklumkan jumlah kapal yang melalui laluan strategi itu menurun kepada 22 buah pada Khamis berbanding 30 buah sehari sebelumnya sekaligus merekodkan penyusutan trafik bagi hari kedua berturut-turut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati untuk jam-jam berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu 26 minit petang. Selamat petang semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti yang telah dirancang pada hujung minggu kali ini. Ada yang menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya. Ada juga hari ini yang menunaikan tanggungjawab, pergi balik kampung, mengundi dan sebagainya. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah petang ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, bagi daerah Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kolin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh juga di Pulau Pinang. Di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di negeri Pahang pula, kawasan di Bera dan Rumpin. Untuk di Selangor, kawasan daerah Sabak Benam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat serta di Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka dan seluruh negeri Johor sehingga 3 petang ini. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat. Boleh terus rujuk info cuaca di laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun di laman sesawangnya www.met.gov.my. Baik, kita teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM, sentiasa di hati.

Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. PRN Johor ke-16 hari ini bukan sahaja menjadi medan penentuan mandat rakyat, malah turut mencetuskan limpahan ekonomi luar biasa kepada pengusaha kecil daripada penyedia logistik maritim hingga ke peniaga gerai makanan. Di Mersing, pengusaha bot sibuk menguruskan logistik bagi membawa petugas SPR dan pasukan keselamatan ke pulau berkenaan menjelang hari pengundian. Di Iskandar Puteri pula, kementerian PRN turut di kemeriahan PRN turut dirasai apabila peniaga makanan di sekitar pusat mengundi tidak menang tangan melayan serbuan pelanggan sejak awal pagi. Sementara itu, Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi yang pertama ditutup hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Tenggaroh, Jamil Hasni Abdullah berkata, pusat mengundi yang mempunyai satu saluran dan 32 pengundi itu ditutup pada 11 pagi tadi selepas dibuka selama 3 jam untuk proses pengundian. Dalam pada itu, menurut SPR, 48.91% atau lebih 1.31 juta pengundi direkodkan keluar mengundi setakat 2 petang tadi. Seramai 77 pelatih PLKN 3.0 diberi kelonggaran untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Menurut pengarah Jawatan Latihan Hikmat Negara Major Jeneral Datuk Marzuki Mokhtar, langkah itu bagi memastikan hak demokrasi pelatih sentiasa terpelihara tanpa menjejaskan objektif pelaksanaan program latihan kenegaraan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah tersebut, 31 pelatih yang mengundi pada PRN Johor kali ini dibenarkan melapor diri ke KEM esok. Dua kawasan di Alor Gajah dinaiki air

Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Pusat Ketuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia. Selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana.

0: Daripada dunia buat julung kalinya, Saka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi, walaupun beliau menegaskan menyekat kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Perancis terus mengorak langkah dalam misi memburu gelaran dunia apabila berjaya menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir. Tumpuan pasti terarah kepada kilat Mbappe walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan, beliau tidak membiarkan kegagalan itu menjejaskan rentak permainannya. Selepas membuka tirai jaringan, beliau turut mencipta bantuan gol kepada Osumani Dembele yang memastikan kemenangan 2-0. Dengan tiket ke separuh akhir sudah dalam genggaman, Perancis kini hanya selangkah lagi untuk mara ke perang akhir. Camparan semakin getir, namun impian menjulang trofi Piala Dunia terus menjadi buruan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang untuk semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Dia Nawai, terbang solo untuk hari ini, edisi istimewa sebenarnya dengan pilihan raya negeri ke-16 untuk negeri Johor, dan untuk edisi hari Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Jadi insyaAllah hari ini saya bertugas di sebelah petang hinggalah 12:30 malam untuk bersama-sama dengan tetamu yang akan bersama juga dengan kita di sebelah malam nanti untuk Grandstand House. Dan Alhamdulillah, Saya pasti rakyat Johor telah pun menjalankan dan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di DUN masing-masing dan mengikut Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Bagi peratusan setakat 5 petang tadi, peratusan keluar mengundi ialah sebanyak 67.44%. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Okay? Dan untuk info lain juga, saya nak kongsikan, ini berkenaan dengan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda 3 daerah di Johor sehingga 9 malam ini, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Keluang, Mersing dan juga Kota Tinggi. Dan keadaan sama turut dijangka berlaku juga di beberapa kawasan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak dan juga Sabah. Okey, itu berkenaan dengan cuaca. Dan perkembangan lain pula, kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charn Virakul ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja, dan perbincangan berterusan secara berhemah untuk memperkukuh kesepakatan dan juga keamanan dalam negara termasuklah di peringkat serantau, yang mana Perdana Menteri untuk negara Thailand sendiri telah pun disambut atas undangan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari. Itu antara info terkini dalam negara. Kekal bersama kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami kesemua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Sepang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Maknar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' Ong Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harap

sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Sri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, pengarah urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Sri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: FM, ikuti lapor terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Saufi Nawawi di N01 Buluh Kasap. Silakan.
2: Baik, terima kasih Dian Awai. Keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional, Datuk Zahri Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Jadi dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buluh Kasap. Saya Saufi Nawawi melaporkan untuk Nasional FM yang sahih di RTM, hashtag Yuk Ngundi. Kembali semula kepada dia di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan saya Dian Awai menerusi grandstand khas pilihan raya negeri Johor ke-16, dan untuk kita lihat juga keputusan rasmi di N37 Johor Lama. Keputusan rasminya, BN menang dengan majoriti 16,344. Di N07 Bukit Gepong, keputusan rasmi, BN menang dengan majoriti 10,761. Dan berbalik juga kita bersama dengan doktor untuk kita nak meneruskanlah perbincangan kita hari ini. Keputusan rasmi, doktor.
3: Yeah.
1: Sudah mula kita terima.
3: Yeah.
1: Okay, rakan-rakan kita di lokasi pun dah mula menghubungi kita.
3: Yeah.
1: Yang mana keputusan terkini menunjukkan beberapa kerusi dah diumumkan. Trend awal ni, doktor lihat boleh tak bagi gambaran terhadap keseluruhan secara total, ataupun masih terlalu awal untuk kita buat kesimpulan, doktor?
3: Seperti mana yang dia kongsikan tadi dan juga rakan-rakan kita yang melaporkan keputusan kerusi ni, boleh dikatakan sekarang ni kita ada 13 maafkan saya, 14 keputusan rasmi yang diperolehi, yang mana kita dapat lihat ada BN setakat ni mendahului diikuti dengan PH. Jadi menunjukkan yang bahawa kita akan menerima lebih lagi banyak keputusan rasmi yang kita akan perolehi. Dan menarik apabila kita melihat dari segi pelayanan negeri Johor kali ini, kita nampak trend dipengaruhi sebenarnya, turut sedikit sebanyak dipengaruhi oleh pengundi muda.
1: Yeah.
3: Jadi kita nampak yang mana adalah waktu selepas ini, waktu untuk kita lakukan amanah sebaik-baiknya lah, menunaikan amanah dan juga janji yang dikemukakan dalam manifesto untuk dilaksanakan sebaik-baiknya nanti. Tapi boleh dikatakan pada saya terlalu awal, sebab kita akan lihat majoriti mudah sebanyak 29 kerusi kan, daripada keseluruhan jumlah kerusi 56 kerusi yang bertandingkan. Jadi mungkin kita akan melihatlah trend ini secara lebih lanjut kan. Dan saya nampak antara perkara yang boleh dinilai daripada sini adalah peningkatan jumlah peratusan pemilih yang keluar mengundi hari ini. Jadi syabas dan tahniah kepada para pengundi, terutamanya yang mengundi di pilihan negeri Johor. Dan ini merupakan satu kejayaan untuk rakyat Johor sebenarnya, kerana berjaya menunaikan amanah mereka.
1: Bila saya tengok berlegar-legar lah di media sosial sepanjang hari mengundi ini kan, doktor, hari ini. Ramai juga yang dari luar Johor sanggup balik untuk mengundi. Itu pun kita ucapkan tahniah dan syabas juga. Dan apabila kita bercakap juga tentang doktor kongsi tadi, keputusan adalah banyak juga dipengaruhi oleh golongan muda. Untuk pemerhatian awal, adakah kawasan pengundi, kawasan luar bandar dan juga kawasan bandar itu turut mempengaruhi untuk keputusan awal ni?
3: Ya, semestinya kawasan bandar dan bandar ni mereka berkait banyak dengan tiga faktor utama, iaitu faktor ekonomi, sosial dan juga dari segi akses kepada teknologi itu sendiri. Dan semestinya di kawasan bandar, kalau lihat pattern yang ada di Johor ini, kebanyakannya kawasan bandar adalah kawasan campuran. Jadi bila sebut tentang kawasan campuran, jadi yang pertama dari segi aspek politik dan juga sosial ni dilihat sebagai perkara penting lah di kawasan-kawasan ni. Dan kalau lihat di kawasan, terutamanya kawasan luar bandar, kita dapati ada beberapa kawasan di kawasan terutamanya di utara dan juga tenggara Johor, dan menunjukkan pattern tu sebenarnya pengundi muda memainkan peranan yang penting. Dan kita juga dapat maklumat daripada rakan-rakan kita yang menjadi pemerhati di sana. Boleh dikatakan mereka mengharapkan supaya lebih ramai lagi pengundi-pengundi muda untuk turun mengundi. Dan ada

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya masih berada di Dewan Serbaguna Endau Masing bagi membawakan perkembangan terkini pilihan raya N32 Endau. Dan baru sebentar tadi, pengurus pilihan raya N32 Endau TPR Abdul Karim Bakar mengumumkan calon Barisan Nasional Alwiyah Talib memenangi kerusi Endau dengan majoriti 3,545 undi. Dan Alwiyah memperoleh 9,529 undi, manakala calon Pakatan Harapan Saiful Nizam Samad memperoleh 2,552 undi. Calon Perikatan Nasional Hasnul Hakimi memperoleh 5,984 undi, manakala calon asli Jati Awang 394 undi. Sebanyak 244 kertas undi ditolak dan 41 kertas undi tidak dikembalikan. Peratusan pengundian di N32 berada pada 65.16%. Baik, sekian laporan saya yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Rahman yang sekarang ini berada di N45 Setulang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu Johor Bahru dan baru diumumkan sebentar tadi keputusan rasmi bagi pilihan raya N45 Setulang oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya, iaitu Syed Nurul Syahrin Syed An-Nasir. Jadi keputusan bagi N45 Setulang dimenangi oleh calon PH yang telah pun memperoleh undi sebanyak 17,560 dengan majoritinya 623. Calon Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 16,937, sementara calon bersama 1,372 dan calon bagi Perikatan Nasional 1,238. Jumlah undi oleh pemilih ialah sebanyak 37,107 dengan kertas undi yang ditolak itu sebanyak 394 dan kertas undi yang tidak dikembalikan ialah sebanyak 23 kertas undi. Jadi peratusan pengundian bagi N45 Setulang ialah 62.51%. Rasanya itu dulu laporan saya di N45 Setulang yang sahih hanya di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RT.

0: Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Muhammad Najib Mashor di N6N15 Maharadi. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung seketika dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi DUN N15 Maharani. Pada ketika ini saya bintas langsung dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota. Di Dewan ini, bersama-sama seketika saya tadi, saudara, pengumuman rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Encik Zainal Iran di pentas utama seketika saja tadi, di mana dapat saya kongsikan keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh beliau menyaksikan Barisan Nasional menang 10,570 undi dengan majoriti 2,143 undi. Baik, empat calon bertanding bagi merebut kerusi N16, iaitu Anwar Hayyan dari Perikatan Nasional yang berjaya memperoleh sebanyak 5,658 undi. Amir Jack mewakili Parti Muda dengan 2,495 undi, manakala calon dari Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man dengan 8,427 undi. Pengumuman secara rasmi seketika saja tadi sekaligus mengangkat calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari selaku penyandang bagi kerusi N15 Maharani. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor di N24 Senggarang, Aiman Hakim. Silakan.
3: Baik, terima kasih Diana Wai. Tadi saya baru saja selesai bersama-sama dengan sesi proses penjumlahan undi di Dewan Seri Intan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATTEC di Batu Pahat. Pada ketika ini baru saja selesai proses pengumuman tentang siapa calon yang memenangi kawasan N24 Senggarang ini. Dan saya boleh kongsikan calon Barisan Nasional Muhammad Yusla Ismail berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri N24 Senggarang di Batu Pahat selepas memenangi perebutan kerusi itu di Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16. Beliau meraih majoriti 7,916 undi sekaligus mengatasi pencabar terdekat daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar. Dan keputusan rasmi itu diumumkan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya N24 Senggarang Ahmad Azhar Abdul Hamid selepas pengiraan melibatkan semua 73 peti undi selesai. Dan kawasan N24 Senggarang merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 73.3%, membabitkan seramai 27,736 pengundi yang menunaikan tanggungjawab hari ini. Dan kawasan Senggarang ini turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang turut ditandingi calon Perikatan Nasional Dato' Rashid Hasnon. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan di N24 Senggarang ini, yang kemenangannya berpihak kepada Barisan Nasional, calonnya Muhammad Yusla Ismail. Sekian, kembali kepada Nasional.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: juru kura perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Dinantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka, Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown, Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Nasional.

0: dengar.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Click. Jangan lupa ya, download RTM Click. Betul-betul percuma tau.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: aktif dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sehat di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda bahayanya makanan bergoreng. Walaupun makanan bergoreng ini kita sedia maklum, makanan yang bergoreng memang sedap. Kalau digoreng rangup lagi sedap. Dan makanan bergoreng ini sememangnya mudah didapati di mana-mana. Apatah lagi Malaysia ni adalah antara salah satu negara yang terkenal dengan syurga makanan. Begitu juga di sekitar Kuala Lumpur ni kan. Dan tapi tahukah anda bahawa makanan bergoreng ini sebenarnya ada bahayanya? Apakah bahayanya? Yang pertama, makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu dan juga lemak trans yang tinggi. Jadi kena berjaga-jaga kalau anda suka makanan yang bergoreng. Bahaya yang keduanya, pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit apa tu? Penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Kena hati-hati. Dan minyak gorengan yang digunakan secara berulang kali akan menghasilkan satu benda yang dipanggil acrylamide yang boleh meningkatkan risiko kanser. Kena berjaga-jaga tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Kalau anda seorang peniaga, elak-elakkanlah menggunakan minyak goreng yang digunakan secara berulang kali. Guna sekali sudah cukup. Simpan dalam botol minyak itu, dan minyak yang lebih tu, minyak yang dah digorengkan tu, pergi jual. Dapat hasil dia. Daripada anda gunakan balik, nanti orang yang makan dapat penyakit. Itu berbahaya. Baiklah, itu antara sedikit info sihat yang saya perolehi menerusi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Bersama kami, Nasional FM.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan, tidak kira yang menang mahupun tewas, akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat. agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Irafadi. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor ke-16 yang berakhir semalam. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada sebarang insiden tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Dalam pada itu, SPR bercadang meneruskan inisiatif paparan dan grandstand bagi menyalurkan keputusan tidak rasmi sekaligus membolehkan orang ramai memperoleh maklumat keputusan pilihan raya dengan lebih cepat dan telus. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah bersama pilihan raya PKR Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum merangka pendekatan yang lebih berkesan. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 767 orang daripada 250 keluarga setakat pukul 10 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Alor Gajah. Setakat ini, lebih 30 kawasan dilaporkan terkesan dengan bencana tersebut.